0: دوستان گرامی سلام، تمنا داریم از سلامتی کامل برخوردار باشید. خرسندیم که یک شنبه دیگر فرا رسید و ما با پیشکش کردن یک برنامه تازه رادیو و هندوکش یا هندوکش خک میزبان شما هستیم. این برنامه امروز یک شنبه مورخ 13 سپتامبر مطابق به 23 سنبله 1405 خورشیدی به نشر میرسد. این برنامه که باز هم به میزبانی من حمید پژمان و تیم از همکاران ما بانو صدیقه زاهل، بانو زهره رحمانی و آقای نسیم شفق آماده شده، شامل اخبار افغانستان و جهان، گزارشات فرهنگی، ورزشی و اقتصادی است. ماجعت خوشی خاطر شما، پارچه های زیبای موسیقی را نیز در این برنامه گنجانیده ایم. پس برنامه امروز را با نشر اخبار افغانستان و جهان آغاز می کنیم که توسط همکارم بانو صدیقه زاهل پیشکش می شود.
1: شما شنونده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با من صدیقه زاهل از برنامه رادیویی آوای هندوکش یا هندوکش ژغ از رادیو برن کشور سوئیس هستید. نخست سرخط اخبار. نگرانی از صلیب سرخ جهانی از دشواری های اقتصادی و روانی در افغانستان. امضای تفاهم نامه های جدید میان افغانستان و ازبکستان به ارزش میلیون ها دلار و پایان نشست کشورهای عضو در مورد بیابان زدایی در قرقیزستان. تفصیل اخبار. صلیب سرخ جهانی می گوید مردم افغانستان از دشواری های اقتصادی و روانی شدید رنج می برند. یاسمین پر دسیموز از مدیران ارشد کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که مردم افغانستان برای زنده ماندن با دشواری های فراوان دست و پنجه نرم می کند. با گفته او، نیازهای بشر دوستانه در افغانستان گسترده است و نظام صحی کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد. دسیموز که به تازگی به افغانستان سفر کرده است، به خبرگزاری فرانسه گفت که کاهش کمک‌های خارجی همزمان با افزایش نیازهای بشر دوستانه مردم و مراکز صحی را زیر فشار بیشتر قرار داده است. او گفته با این حال افغانستان به تدریج از کانون توجه جامعه جهانی خارج شده، او از کشورهای جهانی خواست که مردم افغانستان را فراموش نکنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هفته گذشته هشدار داد که 1 میلیون کودک افغان در معرض سوء تغذیه مرگ بار قرار دارد و 3.7 میلیون کودک دیگر به سوء تغذیه حاد مبتلا هستند. سازمان ملل همچنین اعلام کرده است که کاهش کمک‌های خارجی به بسته شدن 100 مرکز درمانی کودکان مبتلا به سوء تغذیه در سراسر افغانستان انجامیده است. او تاکید کرد مردم افغانستان به حمایت ملی و بین المللی نیاز دارند. ادامه اخبار مربوط به رخدادهای بین المللی. نشست کشورهای عضو در مورد بیابان زدایی در قرقیزستان به پایان رسید. پایان این نشست با تعهد 1.3 میلیارد دلار سرمایه گذاری سبز همراه بود. کشورهای عضو کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با بیابان زدایی با بانک ها و سرمایه گذاران خصوصی بر تامین مالی ده ها طرح در 23 کشور در 5 قاره توافق کردند. این نشست در طول 12 روز بحث و مذاکره در پایتخت مغولستان و با نمایندگان 169 عضو به اضافه اتحادیه اروپا، کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با بیابان زدایی، هفدهمین کنفرانس اعضا با نتایج قابل بحث به پایان رسید. با گزارش یورونیوز، با این حال کنوانسیون از کشور میزبان و سازمان ملل و سایر شرکت کنندگان خواستند تلاش کنند نتایج ملموس به دست آورند. اخبار را با یک خبر اقتصادی مربوط به رخدادهای داخل افغانستان پیگیری می کنیم. تاجران افغانستان و ازبکستان 20 تفاهم نامه به ارزش 267 میلیون دلار امضا کردند. وزارت صنعت و تجارت افغانستان می گوید بخش خصوصی افغانستان و ازبکستان در کابل این تفاهم نامه تجاری را امضا کردند. این تفاهم نامه ها 6 بخش اقتصادی را در بر می گیرد. خبرگزاری باختر نوشت که این تفاهم نامه ها در پایان نشست های تجاری میان نمایندگان بخش خصوصی افغانستان و هیئت اقتصادی ولایت قشقدریای ازبکستان امضا شد. مواد غذایی، نساجی و پوشاک، مصالح ساختمانی، مالداری، وسایل الکترونیکی و مبلمان از بخش های شامل این تفاهم نامه ها می باشد. کمیته ملی آمار ازبکستان می گوید ارزش تجارت دو طرف در سال 2025 به حدود 1.7 میلیارد دلار رسید. تاشکند و کابل در سال 2025 توافقنامه گسترش تجارت برای سالهای 2025 و 2026 را امضا کردند. با تشکر از همراهی شما در سرویس خبری تا این ساعت.

0: په سویس کې د میشتو افغانانو لپاره یو ساعته خبرونه.
1: برنامه یک ساعته برای افغانهای مقیم سویس.

یک بار دیگر شما را به شنیدن برنامه رادیو هوای هندوکش یا هندوکش غک از رادیو بن از کشور سوئیس خوش آمدید میگویم و خرسندیم که تا این دم شنونده برنامه یک ساعته خودتان هستید. و اما چرا این برنامه به نشرات آغاز کرد و هدف از نشر این برنامه چی است؟ بیایید به اظهارات سحر لیوال گوش بدهیم در مورد که در مورد اهداف این برنامه یک ساعته برای شما توضیحات میدهد.

به نام خدا و با سلام، همراه با محبت و احترام به شنونده های عزیز و جمعند مقیم سوئیس و هموطنان گرام قدرم که صدای من را میشنوند. خوشحالم که با پخش این برنامه رادیویی در خدمت شما هستم. من آرزو دارم این برنامه که حالا هر 15 روز یک بار پخش می شود، روز صدای رسای هر یک شما شود، بیانگر آرزوها، دردها و امیدهای شما شده، پل هموار شود میان شما و مقامات اداری و دولتی این کشور. این رادیو با تکیه به شما هموطنان عزیز و به یاری نظریات، پیشنهادات و انتقادات شما نازنینان و پایستاده و به پیش گام برخواهد داشت. ما سعی میکنیم برای هر سن و سال و برای هر قشر و صنف برنامه داشته باشیم. ما میکوشیم تا حقوق مسلم و قانونی هر هموطن مقیم این سرزمین را به خوبی توضیح و تشریح نموده، از آن با تمام توان دفاع و پاسداری نماییم. رادیوی شما سعی خواهد نمود تا هر جا در مدرسه، دانشگاه، خانه و محل کار با شما باشد. به شما از افغانستان، سوئیس، اروپا و جهان اطلاع بدهد. معلومات و آگاهی های تازه ارائه نموده و موسیقی دلخواه شما را پخش نماید. موفقیت ما در رسیدن به این همه اهداف انسانی، غیر سیاسی و روشنگرانه منعود و مربوط به همکاری و همراهی هر یک شما عزیزان است. ما در هر گام خواهان حمایت شما و خواهان نظریات، پیشنهادات و انتقادات سالم و سازنده شما هستیم. بیایید با شنیدن این ترانه قشنگ دستهای ما را برای هم نوایی و هم صدای گری بزنیم و به یاری هم این رادیو را به رادیوی هر روزه و صدای رسای هر یکتان مبدل سازیم.

0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਰ ਲੇਵਲ
1: برنامه آوای هندوکش یا هندوکش ژغ در هر ماه دو بار بر روزهای یکشنبه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت اروپا و ساعت 4:30 عصر به وقت کابل روی موج 95.6 از طریق رادیو راب یا رادیو برن از کشور سوئیس به نشر می‌رسد.
0: همراهان گرامی، یک بار دیگر با شنیدن برنامه رادیو آوای هندوکش آه هندوکش خاک از طریق رادیو بن از کشور سوئیس خوش آمدید. این برنامه با میزبانی من حمید پژمان آماده گردیده است. اما آنچه در ادامه برنامه خواهید شنید، شماری از بانوان فرهنگی افغان و سایر فارسی زبانان اخیراً در سوئیس سلسله خوانش و نقد بررسی آثار نویسندگان بزرگ جهان را آغاز کردند. این برنامه از چه زمانی آغاز شد و هدف کلی این برنامه چی است؟ تا لحظات دیگر در این رابطه گفتگوی مفصل داریم با خانم سونیا، یک تن از برگزار کنندگان این برنامه که در جریان برنامه امروز به نشر می رسد. پس تا آخر برنامه با ما باشید.

شما شنونده گزارشات فرهنگی افغانستان، منطقه و جهان با من زهره رحمانی از برنامه رادیوی آوای هندوکش یا هندوکش غرق از رادیو برنه کشور سوئیس هستید. گزارشات فرهنگی را با خبر جالب در مورد زیباترین شهرهای جهان ادامه می دهیم. زیباترین شهرهای جهان معرفی شد. با گزارش یورو نیوز در معرفی زیباترین شهرهای تابستانی جهان از نگاه فناوری و طرز دید مقاصد اروپایی در صدر این رتبه‌بندی جا گرفتند. همزمان با سرد شدن نسبی هوا در نیمکره شمالی در پایان ماه آگوست، مسافرانی که عاقلانه از سفر به مراکز شهر داغ خودداری کرده بودند شاید حالا به فکر بازگشت به تعطیلات شهری افتاده باشند. بیش از 60 شهر جهان مورد توجه قرار گرفته است که اکثر در اروپا واقع شده است، ولی شماری از شهرهای آسیایی نیز مورد توجه قرار گرفته است. به اساس نظرسنجی شهر برنف در کانادا زیباترین شهر معرفی شده است و 96 امتیاز را به دست آورده است. این شهر کانادایی با خانه های چوبی یک مرز خوب توریستی محسوب می شود. در رتبه دوم جزیره میکونوس در یونان قرار دارد که در مجموع امتیاز 87.3 را به دست آورده است. میکونوس با خانه های سفید کاری شده، نمادین و دریای آبی درخشان شهر بود که سریع‌تر از همه توجه افراد را به خود جلب کرده است. در جایگاه سوم با فاصله اندک از میکونوس، سیدنی در استرالیا قرار دارد، شهری که سواحل شهر پر جنب و جوش و حال و هوای آرامش خلاصه از تابستان است و امتیاز 85 را کسب کرده است. بروژ در بلژیک، شهر با پیچ و خم کانال‌ها و خانه‌های شیروانی‌دار در رتبه چهارم قرار دارد. پس از آن شهرهای بریستول، بریتانیا، پالمات مایورکا، اسپانیا، کیوتو، ژاپن، کوتو، مونتنگرو، اوکلند، نیوزلند، لس آنجلس ایالات متحده آمریکا نام برده شده است. در همین حال مؤدب‌ترین گردشگران جهان نیز معرفی شده است. با گزارش یورو نیوز یک پژوهش جدید نشان داده است که کدام ملیت‌ها مؤدب‌ترین، سخاوتمندترین، در پرداخت انعام ولخرج‌ترین، ماجراجوترین و دلداده‌ترین به غذا هستند. رعایت آداب معاشرت هنگام سفر می‌تواند تأثیر زیادی داشته باشد و بر اساس یک نظرسنجی جدید بعضی از گردشگران در این زمینه به کمال رسیدند. در این نظرسنجی مسافران ژاپنی با عنوان مؤدب‌ترین گردشگران جهان

و نروژ و سپس سوئیس در رتبه های بعدی قرار گرفتند، در حالی که ملیت های دیگر در فهرست های از انعام دادن سخاوتمندانه گرفته تا عادت های ماجراجویانه در تعطیلات و علاقه به غذای محلی جایگاه های برتر را به خود اختصاص دادند. در انتهای این فهرست گردشگران ایتالیایی قرار دارند. تنها 1.3% از پاسخ دهندگان به نظرسنجی آنها را مؤدب‌ترین ملیت جهان دانستند.

0: د سپورت نړۍ
1: جهان ورزش
2: شما شنونده تازه ترین رویدادهای ورزشی با من نسیم شفق از برنامه رادیویی آوای هندوکش یا هندوکش غک از رادیو برن کشور سوئیس هستید. اخبار ورزشی را با رویدادهای ورزش افغانستان آغاز میکنیم. مراسم قرعه‌کشی لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان برگزار شد. مراسم قرعه‌کشی فصل ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان با حضور مسئولان فدراسیون فوتبال و نمایندگان تیم‌های شرکت کننده در کابل برگزار شد. فصل ششم لیگ قهرمانان افغانستان با حضور 10 تیم و با تغییرات قابل توجه برگزار می‌شود. در خبر گفته شده این رقابت‌ها در مدت 3 ماه و در 2.5 فصل به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد. در مجموع 90 مسابقه در این فصل برگزار می شود که شامل 45 دیدار در دور رفت و 45 دیدار در دور برگشت خواهد بود. قرار است در جریان هر هفته نیز 5 مسابقه برگزار شود. دیدار افتتاحیه فصل ششم میان ابو مسلم فرا قهرمان فصل پنجم و سرسبز یشتر فاریاب برگزار گردید. در خبر دیگر از ورزش فوتبال افغانستان بشنوید که تیم فوتبال 6 نفره افغانستان در سومین و آخرین دیدار خود در جام جهانی مینی فوتبال 2026 آلمان مقابل پرو به تساوی 4-4 رسید و از صعود به مرحله بعد باز ماند. این بازی در حال با نتیجه مساوی به پایان رسید که افغانستان نیمه نخست را با حساب 4-1 پیروز شده بود. افغانستان در نیمه نخست نمایش درخشانی داشت. در پایان مرحله گروهی کرواسیا با 6 امتیاز صدرنشین شد. افغانستان در این رقابت ها 3 بازی انجام داد که حاصل آن 1 پیروزی، 1 تساوی و 1 شکست بود. در همین حال رقابت های باسکتبال جام کابل با قهرمانی تیم سرمیاشت به پایان رسید. این رقابت ها با حضور تیم های باسکتبال دانشگاه ها، مکاتب و باشگاه های کابل آغاز شده بود که در پایان تیم سرمیاشت عنوان قهرمانی را به دست آورد. تیم باسکتبال دانشگاه تعلیم و تربیت در جایگاه دوم قرار گرفت و دانشگاه پلی‌تکنیک کابل نیز مقام سوم را کسب کرد. شما شنونده رویدادهای ورزشی افغانستان و جهان از برنامه رادیویی آوای هندوکش هستید. لیونل میسی کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین تصمیم گرفت که از فوتبال ملی خداحافظی کند. این تصمیم با واکنش‌های گسترده از سوی مقام‌های فوتبال و همتیمی‌های او روبرو شده است. چهره‌های سرشناس فوتبال آرژانتین و جهان از میسی با عنوان یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال یاد کرده‌اند. کلودیو تاپیا رئیس فدراسیون فوتبال آرژانتین از میسی با عنوان کاپیتان رویاهای آن کشور یاد کرد و گفت او با وجود دشواری‌های فراوان مردم آرژانتین را به باور داشتن به غیر ممکن‌ها واداشت. تاپیا گفت پیراهن تیم ملی آرژانتین پرچم تو است و عشق مردم ما به تو برای همیشه باقی خواهد ماند. جیانی انفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال نیز از میسی به دلیل لحظه های شادی که برای میلیون ها هوادار فوتبال خلق کرده تشکر کرد. انزو فرناندز هافبک تیم ملی آرژانتین گفت تصور اردوی بعدی تیم بدون حضور میسی برایش دشوار است. در همین حال فدراسیون فوتبال آرژانتین در هفته قبل در دقیقه 10 مسابقات فوتبال آن کشور با افتخار لیونل میسی بازی ها را برای 1 دقیقه متوقف کرد. فدراسیون اعلام کرد مسابقات فوتبال این کشور در جریان هفته جاری در دقیقه 10 نیمه نخست برای 1 دقیقه متوقف خواهد شد تا از دوران حرفه‌ای لیونل میسی در تیم ملی آرژانتین قدردانی شود. این فوق ستاره 39 ساله بیشترین بازی های ملی خود را با شماره 10 انجام داده است و به همین دلیل دقیقه 10 برای ادای احترام به او انتخاب شده است. میسی در آخرین حضورش در جام جهانی آرژانتین را به مقام نایب قهرمانی رساند و در 8 مسابقه 8 گل به ثمر رساند. او دوران ملی خود را با 125 گل در 196 بازی به پایان رسانده که 21 گل آن در جام جهانی به ثمر رسیده است. میسی در پیام خداحافظی خود از تیم ملی گفت که این تصمیم برایش دردناک بوده. میسی پس از بازگشت یکی از موفق‌ترین دوره‌های تاریخ فوتبال آرژانتین را رقم زد و همراه این تیم قهرمان کوپای آمریکا در سال‌های 2021 و 2024 و قهرمان جام جهانی 2022 شد.

برنامه آوای هندوکش یا ده هندوکش رخ که در هر ماه دو بار از طریق رادیو رابه یا رادیو برن از کشور سوئیس به نشر می رسد، حاوی اخبار افغانستان و جهان، گزارشات ورزشی، اقتصادی و فرهنگی است. در این برنامه یک ساعت همچنان مطالبی در مورد شرایط تحصیل، کار و شرایط پذیرش افغانها در سوئیس نیز روشنی انداخته خواهد شد.

دوستان عزیز، خرسندیم که همچنان شنونده برنامه یک ساعته رادیو آقای هندوکش و هندوکش خک و میزبانی من حمید پشمان از طریق رادیو بند از کشور سوئیس هستید. این برنامه به روز یک شنبه به ساعت 2 بعد از ظهر وقت اروپا و به ساعت 4:30 وقت کابل به نشر میرسد. با مسرت به اطلاعتان میرسانیم که تکرار برنامه های رادیو آقای هندوکش به روز شنبه از طریق رادیو جوان کانادا مجدداً بعد از نشر سپرده می شود. امید است تا پایان برنامه با ما باشید و از شنیدن مطالب ذوقی، فرهنگی و خبری

0: مراكي
1: ما صاحبها.
2: شنونده های گران خطر برنامه رادیو و هندوکش از رادیو بن از کشور سیویز یک بار دیگر با تقدیم سلام. شماری از بانوان افغان در سیویز دست به ابتکار جالب زدند و خوانش فرهنگ کتابخانی را روی دست گرفتند. این بانوان روشنفکر افغان در هر ماه یک بار از طریق زوم و احتمالاً در آینده از طریق حضوری کتاب‌های مورد علاقه خود مطالعه می‌کنند و بیشتر این کتاب‌ها جنبه‌هایشان موضوعات در ارتباط با خانم‌ها است و موضوعات مختلفه در رابطه با جندر و حقوق زنان در بر می‌گیرند. یک تن از عضو این ابتکار است، اونا را با خود داریم و ازشان سوال می‌کنیم که لطفاً ضمن معرفی خود بگویند که هدفشان از این فرهنگ که خوانش کتاب است چی است؟ بیشتر کدام موضوعات در بر گرفته میشه؟ کیها در برنامه شرکت میکنن؟
3: سلام و درود عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم رادیوی شما، به ویژه همه عزیزانی که از هر گوشه از جهان صدای ما رو میشنوند، و سلام ویژه خدمت شما آقای پژمان و بسیار تشکر از دعوت و فرصتی که در اختیار ما قرار دادین. من شبنم سیمیا هستم، همراه با خانم مهناز شیردل و با همکاری آقای رمضان اصغری حلقه کتابخانی ماگر را اندازی کردیم. این حلقه تلاشیه برای ایجاد یک فضای منسجم و تخصصی در حوزه مطالعات زنان و نخستین حلقه‌ایه که به ابتکار زنان و برای زنان شکل گرفته و به طور هدفمند و مشخص بر مطالعه، گفتگو و بررسی مسائل مرتبط با زنان تمرکز داره. هدف ما توانمند ساختن زنان برای حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف است. حلقه کتابخانی ما با تمرکز بر مطالعات زنان شکل گرفته، اما هدف ما فقط خواندن و بحث در مورد کتابخانی نیست. ما میخواییم که فضایی ایجاد کنیم که زنان با دانش و آگاهی بیشتر برای حضور و فعالیت مؤثر در عرصه عمومی آماده بشن و بتونن در آینده در روند تغییر و گذار جامعه نقش مؤثر فعال داشته باشن. ما این کار فقط یک فعالیت فرهنگی نمی بینیم، بلکه اون یک مسئولیت انسانی و تاریخی می دانیم. به همین دلیل به نظر ما مجهز شدن زنان به دانش و تفکر انتقادی برای یک جامعه سنتی می تونه بسیار اثرگذار و ماندگارتر از هر سلاحی باشه.
2: تشکر از شما. می خواستم پرسان بکنم که کتاب هایی که شما در این فرهنگ کتابخانه روی دست می گیرین با انتخاب خودتان است یا با انتخاب علاقه مندان است و بیشتر کدام موضوعات در بر می گیره؟ بیشتر های از نویسنده ها یا قلم بدستان فارسی زبان هستند، از خان هستند، از کشورهای منطقه هستند، و یا شما آثار از نویسنده های خارجی هم که بدون شک ترجمه شده سر دست دارین، اونا را هم به خوانش می گیرین؟ این برنامه را شما فعلا از طریق زوم اجرا می کنین؟ آیا تصمیم دارین که در آینده اگر بتانین که حضوری شماری از بانوان افغان در این برنامه شرکت بکنن و این برنامه را پیش ببرن؟
3: کتاب ها در این حلقه بر اساس انتخاب برنامه ریزی خود ما انتخاب میشن، چون حلقه ما مشخصاً بر مطالعات زنان تمرکز داره و بنابراین انتخاب کتاب باید با حساسیت و ارتباط مستقیم با این حوزه انجام بشه. موضوعاتی که دنبال میکنیم متنوع، از تاریخ خانواده و تاریخ ستم بر زنان گرفته تا نقش ساختارهای سیاسی، حقوقی، اقتصادی و فرهنگی در فرودستی زنان بررسی خواهیم کرد. در کنار اینها برای ما مهمه که فقط مسئله و ریشه های ستم بررسی نکنیم، بلکه ببینیم چه امکانها و راههایی برای برون رفت از این وضعیت و تغییر ساختارها وجود داره و چطور زنان میتونن با استفاده از تجارب تاریخی زنان در گذشته تفکر انتقادی داشته باشن، هدفمند مبارزه کنن و ادبیات رای بخش تولید کنن. نویسندگان کتاب ها هم بیشتر متفکران و فیلسوفانی از کشورهای مختلفن و ما تلاش میکنیم از دیدگاه های متنوع و بیشتر از کتاب های ترجمه شده استفاده کنیم تا مخاطب فارسی زبان به مشکل بر نخوره در حال حاضر هم کتاب منشأ خانواده مالکیت خصوصی و دولت اثر فردریش انگلس میخوانیم که ترجمه فارسی او در دسترس است. این کتاب برای فهم تاریخ خانواده و تاریخ ستم و بسیاری از مباحث پایه مطالعات فمینیستی اثر ارزشمند و مهمی است. در آینده قصد داریم به بررسی آثار زنان و آثار مرتبط با زنان در افغانستان از نویسندگان افغانی هم بپردازیم. در مورد ادامه برنامه از طریق پلتفرم های دیگه هم باید گفت که بله، قراره کار در سایت افغانستان وومن وایس یا سایت آنلاین صدای زنان افغانستان ادامه بدیم. این مجموعه در سوئیس فعالیت میکنه و خانم نجیب زرتشت آقای عظیم بشرمل این مجموعه را مدیریت میکنن و از همکاران خوب ما هستن.
2: با تشکر از شما شنونده گرانقدر برنامه رادیو هندوکش، شما صحبت یک تن از خانم های فرهنگی افغان شنیدین که در سوئیس زندگی میکنن و اینها اخیراً دست به ابتکار جالب زدن و فرهنگ خانش کتاب در رابطه با موضوعات خانم ها و در رابطه با روشنگری خانم ها و روشنگری سایر بانوان روی دست گرفتن. تشکر از شما، لطف کردین، سلامت.
0: برنامه آوای هندوکش نشرات یک ساعته رادیویی است که از طریق رادیو رابه یا رادیو برن از کشور سوئیس به نشر می رسد.